tu togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti ban no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mudo nene inya ho ga ime mia ho ple asi inya ho le nenye be do yo la o va ina mia ho o nue da sisi ato do dono pe ke kwa la me sempe nga ple pe pe den tito ubo

utu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wo avade atike ti fe do awun ti ibon lo pe ke kon ala me se be nya ple pe pere nti to wa o la atike mundo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la bevo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia hon ale imiele wa to bo ma vi anami le roma viagia mudone ne nya ho kai me nya ho ple ati nya ho le nenge be doyo la ova ni na nya ho onue ida sisi ato do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe

Yovi utu, togovi nyonu, atike mudo me mamla de kape kwe na wo kwa avade atike tife doa unti. Yuga no pe ike kwa la mesempe nyakle pe peren si to wa. Ola atike mudo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le kosia homu ale imiele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne inyaho, ga ime miyakwe. Ple ati inyakwele. Nengebe doyo la ova, ina miyakwe onye. Ida sisi ato dudono pege kwa la mesempe nga. Ple pe kwenye tito ubo, nami.